plass. Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Bag, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg

0: Og her de kvinnen som jeg plutselig deler en slags arbeidstittel med, aktivist, selv om jeg kaller det engasjert. Ella Marie, heter Isaksen.
1: Ja, hei.
0: Du blir kalt for aktivist, men det ikke engasjement?
1: Jeg kaller jo meg selv aktivist.
0: Ikke sant? Og du kaller det aktivist.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men altså...
1: Jeg gir det.
0: Ja. Men du, man tjener, det ikke det man tjener penger på, for det du tjener penger på, Nei. Det å være artist.
1: Artist. Ja. Jeg taper penger på å være aktivist.
0: Ja.
1: Jeg må ofte betale bøter for den slags.
0: Ja, det ikke sant? For du blir bært bort, og så langt har ikke jeg kommet.
1: Nei, nei. Så om du kan kalle deg aktivist, det jo...
0: Okay.
1: Kan vi jo diskutere.
0: Ja, nei. Der fikk
2: jeg synes det.
0: Du kommer
2: til å gjøre deg tung.
0: Det skal jeg love deg.
1: Jeg synes det skal være en beskyttet titel, egentlig.
0: Ja, synes du det? Mm. Hva er kriteriet for å...
1: Nei, man må ha gått mange dager og hatt det kjipt. For kampen.
0: Ja.
1: Du kan ikke legge ut et par poster på Instagram.
0: Nei, men sånn at folk spør, shit, går det bra med deg?
1: Egentlig. Ja. Sånn, har du dusjet?
0: Ja.
1: Går det bra?
0: Helt nede i kjelleren.
1: Er du dømt enda, den typen spørsmål?
0: Ok. Nei, men da får jeg gå for en domsfellelse.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si navnet ditt. Jeg vil bare si, her sitter Norges... Jeg sa til deg før vi begynte at du er Norges mest sexy kvinne. Da sa du nei. Og det har du aldri vært.
2: Nei, men jeg var Norges sjette mest sexy kvinne i år 2000.
0: For en titel! For en titel. Ja. Og så var det jo en slags kåring på verdensbasis, men i Norge.
2: Ja.
0: Og hvor endte du der, Solveig Kroppen?
2: Jeg tror det var 72. plass. Jeg ikke helt sikker.
0: Ikke lat som om det husker du også.
2: Jeg tror det var det. Slått av Mia Hundvin, blant annet.
0: Ja, men hvilke internasjonale kjendiser?
2: Nei, det var de vanlige. Julie Roberts,
0: ja.
2: Jane Fonda, og så videre.
0: Vanskelig å slå. Men shit, det er jo helt vilt.
2: Det er helt vilt, ja. Tenk på det.
0: Og vi har en slags litt forsinket bursdagsfeiring her i dag av deg, Solveig, for du ble 55 år denne uken.
2: På onsdag.
0: I den forbindelse, så har jeg med til deg fra min lokale shoppe, snacks, godteri, attott til deg.
2: Ja, og det er altså, blant annet, hva er dette her? Looks chicken, but it's chocolate.
0: Er det ikke spennende? Ja, looks fried.
2: Ja.
0: Looks fried vel, eller looks chicken?
2: Looks chicken også.
0: Åja, oh, ok, kult. Ja, men kan ikke du, vi tar den som første.
2: Ja,
0: det er litt, vi kan spe på litt utover her. Mm. Er det vanskelig?
3: Og fortell hvorfor det.
0: Hæ?
3: Og fortell hvorfor du har med godteri til Solveig, fordi...
0: Det er sant. Her tar jeg ting for gitt. Hva slags programleder er jeg? Det er fordi Solveig pleier å ta med snacks fra sin lokale forhandler.
2: Jeg har jo blitt kåret til Norges beste programleder i mange år. Det har jeg jo.
0: Det har ikke jeg. Det har jeg. Det har jeg faktisk. Men her gjorde jeg en slett jobb. Kristian Mikkelsen, er det vanskelig å holde kjeft? Jeg har jo ikke introdusert deg enda.
4: Nei, nei. Det er
0: fikk jeg litt vondt da.
4: Det går bra. Ja. Det er lenge siden jeg har vært der nå. Det har sklidt ut.
2: Unnskyld,
4: Kristian. Det har sklidt ut.
0: Men, oi, hva fader!
1: Oi. Nei.
0: Solveig drar ut av Lux Chicken, og det ser ut som en fried chicken. Det er
1: en
0: sykklubbe.
1: Men litt mugla på en måte.
0: Det er det sykeste jeg har sett.
2: Faktisk.
0: Kristian, du har spist det før, skjønner jeg.
4: Jeg har ikke spist det, men jeg holder kjeft. For,
2: ja, du er ikke.
4: Det er jo et lydmedium, dette her.
0: Ja, ja.
4: Vær så god.
0: Det har sklidt ut. Det har sklidt ut, og det skal skli ut i noen minutter til.
1: Jeg bare
0: nei, du må spise den, som, ja, men, spis den som en kylling.
4: Spiser vi kylling sånn?
1: Oh.
0: Ja,
4: litt på beina. Sånn, ja.
1: Det var crunchy også.
0: Mm. Hva er det inne?
2: Mm. Deilig sjokolade.
0: Nei, gi deg.
1: Smak. Nei, takk. Jeg tør ikke.
0: Det er første gang et kyllinglår, jeg tar en bit, jeg har blitt sendt rundt.
4: Ja, som en...
0: Hold da. Jesus, det var dødsgodt, ja.
2: Det er veldig søtt.
0: Jeg lurer på, hva er sjokolade helt ute i beina? Kristian, vil du ha?
4: Nei, takk.
0: Du kan spise ytterst på
4: beina. Mens livet tygger, så kan jeg fortelle om at jeg også er blitt aktivist på mine eldre dager. Jeg valgte nå i bydel Tøyen med to kampsaker. Skaffe mer tungtrafikk og industribygg på Tøyen, gjøre det vanskeligere for barn å komme seg rundt, og ikke minst større grad av iPad i barne- og ungdomsskole. Det er mine kampsaker, og de skal jeg få gjennomført på harde møkka. Dere hører på Lørdagsrådet. Vi skal spise ferdig her, tygging på radio. Det er ingen som liker. Vi skal få litt rann musikk. Først og fremst her er det Yukon, Justin Bieber.
0: Jeg klarer ikke.
2: Yukon!
0: Ja. Hjertet mitt smelta et øyeblikk der. Vi tenkte, ja. Åh, er du på vårt lag? Eller Ellas lag da, og jeg beveger meg over dit. Ja. Men ja, men det var helt motsatt, gitt.
4: Ja, men det var motsatt. Jeg prøvde, hva er det livet har gått ut mot denne uka her da, tenkte jeg. Hvilke saker er det?
0: Ja, hjertet slår fort for ting.
4: Du er en sak unna bombevest på...
0: Jeg vurderte faktisk.
4: På avisa Oslo sine kontorer.
1: Jeg har akkurat flyttet til Tøyen, så der kan vi jo ha en liten krig gående i bydelen, ja. Hvis vi vil.
4: Jeg bor ikke i den bydelen.
0: Åh, oh, du ser, jeg ser at Ella, hun er trigget nå. Hun er trigget.
4: Ja.
1: Det skal ofte lite til.
0: Skål!
1: Skål!
0: Hva, ikke aktivist, hva bruker du tiden din på, Christian Mikkelsen? Vi har hverken sett, har vi vel, og andre har vel også hørt fra deg.
4: Har vi hørt Jukan nå?
0: Den er ferdig.
5: Vi skal ikke spille
4: Jukan.
5: Vi skal
4: skravle
5: mye lenger.
4: Ok, ok.
0: Lørdagsrådet har ikke hørt noe fra deg på lenge, så Nei. Du er jo ikke aktivist. Hvor er det du befinner deg da? Hva her, driver du med?
4: Her, en etasje under her.
0: Ok.
4: Tre etasjer under her, jobber her.
0: Ja, hva driver du med?
4: Lager humoritaten og podcast og blåtur podcast.
0: Når du ikke er her, hva gjør du da?
4: Det lurer jeg på. Jeg er hjemme. Jeg skjønner hva du holder på med. Det er en smooth overgang til å spørre meg om sivilstatus og så videre.
0: Nei, jeg var ikke på vei dit.
4: Og det er derfor du er verdsatt som en programleder, Aron.
1: Oi.
4: Jeg heter Christian Fredrik Mikkelsen. Jeg er 35 år, fyller 36. Jeg har to barn. Og jeg er gift.
0: Ja, men,
1: og det høres ut som du var veldig fornøyd med det også, for det var en sånn passiv-aggressiv tone gjennom hele den.
0: Ja.
4: At jeg var fornøyd med at jeg
1: er
4: gift?
1: Jeg er sykt ulykkelig!
4: Nei, jeg har det kjempebra.
1: Jeg er ikke aldri angst. Og...
0: Ja, det tror jeg ikke. Har du det? Nei.
4: Nei.
0: Jeg sa meget informativ tone, og det er bra. Det var tydelig. Det setter jeg pris på. Men da blir mitt tilleggsspørsmål. På ekte, hva gjør du når du er hjemme? Kan jeg få et glimt av Christian Mikkelsen hjemme?
4: Når jeg er hjemme, da er jeg i bakgården med mine barn. Lager mat, legger de.
0: Skifter du når du kommer hjem fra workwear til noe chill?
4: Nei, det gjør
2: jeg. Men legger de, det høres ut som du legger dem veldig mange ganger i løpet av en dag, gjør du det?
4: Det føles sånn noen ganger. Nå har de nettopp minst har sluttet med smukk, da legger du de mange ganger.
2: Ja, det er sant.
4: Legger de mange ganger.
2: Ja.
4: Men det er et flott liv, det er ærlig arbeid.
0: Ja.
4: Ja, stå på med det.
2: Synger du når du legger det?
4: Jeg synger, ja.
0: Hva er det du synger?
4: Det er veldig privat, men det kan jo blant annet gå
2: You're
4: for
2: Halo.
4: Den gode gamle Zorro. Bæbæ er den som er ønsket mest, kanskje.
0: Bæbæ Lilla?
4: Nei, den andre.
2: Hvilken andre?
4: Og så har jeg sunget en del Bon Iver for dem, faktisk.
1: Shut up! Er det sant? Shut up! Hvilken går du for da?
4: Da har jeg gått for Award Show. Det er fra den nyeste platta.
0: Ja. Som handler om arbeidslivet til pappa.
1: Come on, skinny love!
0: Er det den?
4: Ikke den.
1: Nei, men den kan du jo også.
4: Ja, hvis jeg hadde fått meg en dobro-gitar innpå der og mikket det opp, så.
1: Men er det ikke... Såpass må det jo være.
0: Men det er jo litt for egen
4: del. For du også har gått litt spist inn i dag.
1: Ja, det er jo jeg som blir angrepet. Jeg må angripe tilbake. Angrep er det beste forsvar.
4: Nei, hvem er det som angrepet deg?
0: Hvem er angrepet? Nei, det jeg gjorde, jeg startet med å introdusere, og da trigget jeg de følelsene igjen.
1: Ja.
0: Ja, det var det som skjedde.
1: Og så er ordet trigger, triggering.
0: Ja, er det det?
1: Ja.
0: Men her...
4: På grunn av den hestefilmen.
1: Jeg skjønte ikke den.
5: Og programmet med Thomas Numme. Og
0: programmet.
5: Ja. Trigger. Ja.
2: År 2000. Den gangen jeg var. Husker det? Ja, ikke sant?
0: Det var tidlig ute med det ordet.
2: Trigger?
0: Ja.
2: Da kommer jeg til å legge meg på en ganske sånn myk linje i dag. Jeg bare sier det, i og med at de to er litt spisse og strenge.
0: Beveger vi oss sakte over mot deg, Solveig?
2: Har det ikke vært hos meg?
0: Ikke med samme runde, nei.
2: Nei?
0: Nei. Okay. Jeg har bare vært innom bursdag.
1: Ja.
0: Ella?
1: Ja. Ja, sivilstatus. Ja. Jeg er gift etter et godt år.
0: Veldig bra.
1: Hva var det ellers?
4: Hva betyr det? At du hadde et godt år med kjæresten, og så gifta dere?
1: Nei, vi hadde 7 gode år, og så gifta vi oss, og det er et år siden.
4: Ja. Ja. Og det har vært et godt år?
1: Det har vært et godt år.
4: Elena Ferrante novelle, holdt jeg må si.
1: Jeg skjønte ingenting av det du sa.
4: Nei, da skal jeg skru ned referansene i dag. Trigger og Elena Ferrante.
0: Det er et veldig bredt referansespekter. Ja.
1: Jeg er 28 år.
0: Ja.
1: Hva mer skulle man si?
0: Jeg synes det var veldig fint, men gjerne. Da tar jeg, hva gjør du når du er hjemme? Hvem er du da?
1: Ja, det sklir fort ut.
0: Ja, hvordan da?
1: Det hjemmekontoropplegget. Nei. Funker det egentlig? Der er jeg nå. Jeg er sånn, må jeg liksom finne meg et sted å dra, skjønner dere?
0: Mange vil nok si at det er lurt.
1: Ja, neida, så jeg aner ikke hva jeg driver på med.
0: Ja, men når du ikke, altså hjemme, så du jobber en del hjemme, men når du på en måte ikke jobber, skifter du til noe annet? kvinner kan jo finne på å ta av seg BH-en, for det er sånn deilig.
1: Ja, det skjer jo ofte.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, ja. BH-en av, ja. Og får ikke gjort noen ting.
0: Nei, nettopp.
1: Ja, der har du meg.
0: Ja.
1: Nei da. Men jeg reiser jo og spiller konserter og sånne ting.
0: Ja, da tar du BH-en på.
1: Altså, det må man huske på.
0: Ja.
2: Ja, man må, ja, må man det?
1: Nei.
0: Det er jo valgfritt.
1: Det er jo helt spørsmål hva du skal ha på deg. Av og til holder det med nipple cover.
0: Ja.
1: Hvis man har glemt det, så kan man jo, det har jeg ofte gjort på scenen, gå opp for en sånn tape.
0: Åja. Oh, ja. Mm-hmm. Proft.
2: Mm. Hvis man blir for svett, så ramler jo de ned.
1: Ja.
0: Jeg synes ikke det funker. Beklager, nei. Christian, dette ble jo en litt kjedelig prat for deg.
4: Det går bra, det.
0: Og for alle våre mannlige lyttere. Men da kan vi jo gå til deg hjemme, Solveig.
2: Ja. Gift med Kjartan. To barn, hvor ett har flyttet hjemmefra, flyttet til Bergen. Ja.
0: Hjertebrist.
2: Ja, og ett barn fortsatt hjemme, pluss en katt, DJ Bingo, som lever i beste velgående, tror vi.
0: Det er godt å høre.
2: Det er vanskelig å si om katter lever i beste velgående, men det virker som...
4: Mentalt, liksom?
2: Ja, altså, ja. Hvordan har Bingo det? Jeg vet ikke.
0: Mm. Jeg må si det samme for min hund. Shit, jeg aner ikke hvordan man har det. Om man har det vondt eller fint.
4: Ja, det er rart. Det, du vet jo det, grunnnivå på bikkja di.
0: Nei, egentlig ikke, for en gang hadde han noe dritvondt hvor han røyk akillesen eller et eller annet. Det kom jo ikke en lyd.
4: Ok, stoisk hund.
0: Så det var bare fordi den foten dinglet at jeg gjorde noe med det, for han sa på en måte ikke ifra. Så nei, jeg vet ikke hvordan han har det med. Kan du lese litt på halen da?
2: Ja.
0: Ikke på katt?
2: Ikke på samme måte. Nei. Altså, nei, så det vet jeg ikke. Og så hva jeg gjør hjemme, dette tror jeg er aldersbetinget, for jeg... Jeg har jo blitt 55 år, og Ella Marie og jeg snakket om det før sendingen nå, at jeg synes det er så rart når folk sier, ja, men inni hodet så er jeg fortsatt 27. Ja. Jeg er på en måte, jeg tenker jo at jeg er 55, jeg er bare, men jeg er liksom fortsatt meg, hvis du skjønner.
0: Ja.
2: Ja. Mm-hmm. Og har de samme følelsene, og kan fortsatt liksom... faktisk fortsatt ha det gøy og sånn. Men
0: det er veldig godt å høre.
2: Ja. Men jeg hjemme nå så går det mye i å titte på småfugler og hekle, og det
1: og der blir du avslørt.
2: Der ble jeg avslørt. Mm. Ja.
0: Men inni deg
1: så har du det gøy i hvert fall.
0: Ja.
2: Så har jeg det gøy.
0: Vil du si at er du sjefen? Altså jeg føler at alle hjem har det er en sånn dynamikk i et hjem, og noen er sjef, og noen trives liksom og ligger rett under. Vil du si at du er en slags sjef hjemme?
2: Ja, men de andre vet ikke. Skjønner
0: nei,
2: ikke.
0: Nei. Men det var gøy at du svarte kontant. Ja, det var veldig bra. Skal vi løse problemer da?
4: Veldig gjerne.
1: Ja.
0: Kristian, du har jo ikke løst noen problemer på evigheter. Jeg er spent på hvordan det skal gå med deg.
4: Ja, jeg er rusten ut av trening.
0: Ja, du kommer raskt inn.
4: Ja.
0: Vi hører Justin Bieber, og faktisk, vil du si det?
4: Ja, det er Yukon. Jeg leste det av skjermen her. Jeg har vært der før, jeg.
0: Ja.

0: Waiting for Love, Anna of the North. Her I lørdag så sitter Christian Mikkelsen.
1: Christian Mikkelsen.
0: Ella Maria Hetta Isaksen. Det var hevn for Line. Og Solveig Kloppen og løser dine problemer, sånn at hvis du har lyst til å bli en del av det, så må du jo sende ditt problem til oss. Eller krøllalfa nrk.no. Mens jeg leser neste problem som kommer fra Vilde, vi skal bli med Vilde inn i kollektivet hennes, har du lyst til å åpne en ny snacks som jeg har tatt med i anledning din 55-årsdag denne uken, Solveig Kloppen? Ja. Du åpner, deler ut,
2: ja.
0: Jeg leser.
2: Da kan jeg si hva jeg åpner.
0: Selvfølgelig.
2: Butter cookies, ja. Jam and coconut.
0: Den er jeg kanskje stoltest av, for her tenkte jeg, hvordan kan smør, kokos og smak av bær bli feil?
2: Jeg tror ikke det kan bli feil,
0: ja. Jeg kan ikke lese faktisk ennå, for det bråker for mye. Jeg tror heller ikke det kan bli feil. Vi har jo allerede spist et fried kyllinglår med sjokolade inni. Det var dødsgodt.
2: Det var kjempegodt.
0: Nå er vi meget spent på disse kjeksene. Og her kan jo du som hører på, ikke sant? Dette er jo, se på det som en forbrukertest. Du kan jo gå og kjøpe det selv etterpå, hvis det er gode greier.
2: Men du får det ikke på Kiwi, for å si det sånn.
0: Var dette litt lite sukker?
2: Ja, det var det.
3: Mm. Du må nesten lese hvis man tygger, altså. Jeg får helt pekker noe sånt, jeg. For pekkerne som spiser lydere.
0: Nei, det var ingenting.
3: Ta så les da.
0: Det var ingenting.
3: Ja, sett i gang.
0: Kan jeg si med en gang.
3: Nå sitter folk og skrur av radioene sine.
2: Absolutt, det var ikke en høy dare.
0: Våre undersøkelser viser at de spisser ørene, og så får de vann i munnen. Oh. Jeg er en student i midten av 20-årene, som bor i et jentekollektiv. Vi henger sammen masse, og har et superbra miljø. Dette er alt fra fors, malekvelder, til å ligge sammen i sofaen. Ja, det savner man, ass. Ligge sammen. Ja, ligge sammen i sofaen.
2: Ja, ja.
0: Ligge sammen. Det er to forskjellige ting. Det,
3: jeg har spisset ørene mine.
0: Men vi får se hvor det ender da, dere. Men de ligger sammen i sofaen og koser mens de ser på film. Altså, drømmekollektiv. For mange år siden, skriver Vilde, så datet jeg en jente. Men vi var unge og usikre, så det varte ikke lenge. Vi ble derimot gode venner og holdt kontakten siden da. I dag er hun faktisk en av jentene i det fantastiske kollektivet mitt. La oss kalle henne Maja. Siden da har jeg vært i et par seriøse forhold, men er nå single. Maja i den andre enden har kun vært i et forhold med en gutt, og har ikke vært med noen jenter siden da. En kveld da vi var alene hjemme i kollektivet, fortalte hun meg at hun ønsker å utforske mer på jentefronten. Dette for å bli mer komfortabel med jenter og hennes seksualitet. Plutselig begynte vi å vitse om hva som hadde skjedd om vi i teorien hadde ligget sammen. Dette selvfølgelig kun for å bli mer erfaren, ikke fordi vi liker hverandre. Samtalen fortsatte ut i natten, og vi bestemte oss for å ligge sammen neste gang resten av kollektivet er borte. Jeg tenker at vi kommuniserer godt, og har tross alt kjent hverandre lenge. Vi har dessuten lovet hverandre å slutte med en eneste gang hvis noen følelser dukker opp. Hva tenker dere? Risikerer jeg vennskapet mitt med Maja om ikke hele kollektivmiljøet? Eller sier man kollektivmiljøet? Nå ble jeg usikker.
2: Kollektiv.
0: Ja, ja, kollektivmiljøet.
3: Kollektivmiljøet, det er det du puster inn på TV-en.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Eller kan vi begge bare ha det gøy og lære mer? Vi skal tross alt bare bo sammen et halvt år til, fordi jeg flytter til en ny by. Og så som en liten info før hun avslutter med Kalma Vilde her, så har hun ikke fortalt noen andre at hun er bifil.
2: Nei. Kan jeg først stille et spørsmål?
0: Ja, gjør det.
2: For hun skriver, vi skal selvfølgelig slutte å ligge sammen hvis følelsene begynner å dukke opp. Er det sånn man gjør det? Hvis det dukker opp følelser, da slutter man å ligge sammen. Det er virvar for meg da.
0: Ja, den setningen dukker ofte opp i lørdagsrådet, men da, jeg tror det handler om hvis den ene får og den andre ikke.
2: Ikke, ja.
0: For hvis
2: begge har følelser, da er det greit å ligge sammen.
0: Ja, da vil man virkelig fortsette med det, tenker jeg. Ja. Og kanskje også bli et par.
4: Ja, og da blir det jo ofte en øvelse i at begge later som at de ikke har følelser for den andre. Sånn at man kan fortsette å ligge sammen. Ja. For å ikke bryte avtalen.
0: Og så blir det bedre.
4: Eller bedre og bedre.
0: Hva? Det kan være. Hvis begge utvikler følelser.
4: Nettopp. Og så plutselig er det sånn film. Oh my god, jeg har vært forelsket i deg hele tiden.
0: Men den situasjonen synes jeg er så hyggelig, hvor de har sittet og snakket hele natten. Jeg tenkte, hvorfor lå dere ikke sammen da? De var jo alene da.
2: Ja.
4: Kanskje det ikke var det? Jeg synes det der var sykt spesielt, det der med ja, da tar vi hverandre i handen på at neste gang de andre drar, da skal vi ligge sammen. Det hørtes ut som de var på en måte 60 år og på 60 år.
0: Ja.
4: Unnskyld, sorry. Jeg mente sånn.
3: Det var høngamle, liksom. At det var helt utdatert. Bare å gi opp. Gå ut i skaven og spare samfunnet kostnaden.
4: Jeg angrer på at jeg gikk inn i dette studio i dag. Oh my god. Nå er jeg igjen rød som en tomat.
0: Jeg mente
4: når man er 80 år og er på gamle hjem, skjønner du, og så er man sånn, ja... Jeg har nu ikke logget på en stund. Har du logget? Og så liksom blir man sånn enig, skjønner du? Ja. Det bare hørte så lite sexy ut, men kanskje...
0: Det var det gøy.
3: Men ligeavtale signert med banker,
4: ja,
3: liksom.
4: Ja.
0: Ja. Du tenker på samtykke-appen?
3: Jeg tenker på i alltid, ja. Når du får ligeavtaler i alltid.
4: Jeg elsker når det skjer.
3: Mm.
0: Ok, men hva er risikoen her? For her er det to som har snakket lenge og sett hverandre i øynene og sagt, dette gjør vi. Men så ligger det jo en risiko. Det er jo da at den ene får følelser, selvfølgelig.
2: Ja.
0: At det skal bli dårlig stemning. Kollektivet funker så bra nå. Hva vil skje?
2: Men de skal flytte fra hverandre om ikke så lenge, skal det ikke det?
0: Jo da.
2: Så det... Ja, man løper ikke en så stor risiko da.
0: Er ikke den største risikoen?
3: Man løper vel ikke en så stor risiko da.
4: Ikke sant, man er gammel.
3: Det er ikke lenge de skal dvele ved samme habitat. Var det 6 måneder de sa?
0: Men hvem var sakfører?
3: 26 uker.
0: Hvem var sakfører?
3: Og dette har de begge signert på. Ja, men da synes jeg ikke den risikoen man løper er av en nevneverdig størrelse. Hva skal de gjøre da? Saksen?
4: Ja, men herregud. Hva? Jeg vil bare si at jeg faktisk bodde i kollektiv med to jenter som lå sammen før vi bodde i kollektiv sammen. Og jeg vil bare slenge inn at eneste grunn til at det funket var jo fordi de ikke lå sammen lenger.
0: Ja.
4: Men så man kan jo fokusgruppe det her og spørre alle i kollektivet.
0: Ja, siden vi først snakker om det.
4: Komfortabel med at vi faktisk ligger sammen på sofaen, liksom.
3: Nei, det er jo hvertfall rart.
4: Ja, det er skikkelig rart.
2: Ja, men problemet.

0: Du hører på lørdagsrådet, og dette var Chapel Roan med The Subway. Emilie, du skal få din mail lest, og forhåpentligvis løst her I lørdagsrådet. For rundt et år siden, skriver Emilie, hadde jeg en flørt med en kollega, som før det var en av mine nærmeste på jobb. Det startet ganske uskyldig, med blikk og litt flørtende kommentarer, men etter hvert delte vi flere kyss. Det var en tydelig kjemi mellom oss. Problemet var bare at han hadde kjæreste, og de hadde vært sammen I nærmere 10 år. Ella Marie lener seg tilbake. Jeg merket at jeg begynte å få følelser for han, men syntes at situasjonen var vanskelig, og jeg gikk konstant rundt med dårlig samvittighet om for kjæresten. Vi gikk aldri noe lenger enn kyss, fordi jeg ikke ønsket å gå noe lenger. Jeg var redd for å bli såret og såre noen andre. Etter flere måneder med flørting stoppet opp, og vi forble gode venner. Så til I dag. Han har nettopp gjort det slutt med kjæresten sin. Oi. Det veldig nytt, og jeg fikk vite det av han for noen dager siden. Og nå kjenner jeg at følelsene mine på vei tilbake, selv om jeg trodde jeg var ferdig med han. Og nå vet jeg virkelig ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke om vi har den samme kjemien, og ikke hva han tenker om meg. Men det I det hele tatt innenfor å prøve seg nå? Og hvis det det, hvor lenge bør jeg vente etter et så langt forhold og ferskt brudd? Jeg klarer heller ikke å legge fra meg tanken på at han faktisk var utro med meg, selv om det bare var noen kyss. Hva sier det om oss begge? Og til slutt, han var jo også med på å avslutte det mellom oss sist. Bør jeg ta det som et tegn på at dette egentlig ikke noe å satse på? Jeg bare redd for å bli såret igjen, og redd for å miste han I livet mitt. Samtidig sitter jeg med en følelse av at det kanskje kunne vært noe der, hvis timingen hadde vært annerledes. Hva gjør jeg? Oppstoppernese fra hun som prøver å bruke hodet og hjerte, men som akkurat nå litt usikker på hvem som vinner. Ja. Emilie.
1: Hva skal vi kalle han flørten på jobb?
0: Det får du velge, Ella.
1: Svein.
0: Det var gøy. Det var så lite flørtete, eller det var et jobbnavn.
1: Ja.
0: Kan jeg bare si, det der med bruke hodet og hjerte, det synes jeg ikke virker til noen ting når folk sier sånn, hva sier magefølelsen din? Jeg vet ikke. Men sier hjertet ditt, jeg aner ikke. Altså, jeg klarer ikke å tolke sånne signaler. Jeg synes det så tøysete råd.
2: Tenker du at alt henger sammen med alt?
0: Ja, eller hva hva? Jeg skjønner ikke noe av det. Så vet du hva? Bra du sender din mail til lørdagsrådet, Emilie. Ja, hva gjør jeg? Her det jo en historie. Et vennskap, en flørt, et brudd. Ja. Du, vet du hva, Ella?
1: Ja.
0: Du lente deg tilbake.
1: Det var bare et plot twist midt I der. Ja. Etter masse kyssing og klining som handlet om et 10 år langt forhold. Ja. Som jeg bare måtte fordøye litt.
0: Ja.
1: Men nå jeg fordøyd det, og nå det jo over allerede.
0: Ja.
1: Det forholdet.
0: Nettopp, ja.
1: Så det var mye som skjedde her.
3: Det gikk lysets hastighet, grønne her.
1: Ja. Spørsmål. Det egentlig et vennskap der... Hvis du har følelser for hverandre. Skjønner dere hva jeg mener? Det et vennskap? Eller det fortsatt en slags flørt? Skjønner dere hva jeg mener?
3: Ja.
1: Fordi hun redd for å ødelegge, Emilie redd for å ødelegge vennskapet, men...
3: Kan være flytende grenser igjen der, den skitten der da.
1: Ja.
0: Ikke det ganske gøy alt vennskap?
1: Ja.
0: Eller bare sånn vennskap, men 6% følelser? For 6% ingenting. Altså, vi kan ikke bygge noe forhold på det.
1: Nei.
0: Men fader så gøy det å være sammen med deg.
2: Ja.
1: Ja, 6% følelse, men jeg tror hun her, tror jeg hun mer på I hvert fall 35.
2: Det tror jeg.
0: Jeg tror det.
2: Ja,
1: for hun kjenner at følelsen kommer tilbake bare av at han har slått opp.
3: Du sender ikke inn til lørdagsrådet på 6%
0: følelse. Nei.
3: Det slår liksom ikke inn på noen skala. 6% følelse.
0: Jeg bare sa at et drømmevennskap må være vi dødsgode venner, og så det 6% følelser.
1: Det det.
0: I
2: For
0: livet.
2: For da det et eller annet, da bobler det litt.
0: Det bobler litt. Man skjerper seg litt, og samtalen blir sånn gøy. Men prosenten her, jeg ville sagt 65.
3: Og såpass,
1: okay.
0: Ja, det tror jeg.
2: Ok, ja. Men
0: For jeg tror, jeg må bare forklare prosenten min, ikke sant, I det de avslutter det, hun har jobbet seg nedover, men jeg tror aldri det har vært helt borte.
2: Så hun har allerede begynt
0: på en
2: Men det var bra hun trakk seg tilbake.
0: Veldig stilig.
3: Det var mange ting å ta tak I på en gang.
0: Ja.
3: Det var det.
0: Ja.
3: Jo, men det var jo
1: det kan
3: en
1: lang.
3: Ikke det, sånn hånd.
1: Nei. Herregud. personlig.
3: Nei da, jeg mener bare at det var hun stilte mange på en måte, det var er det noe er det greit? Var det greit? Er vi fæle? Burde jeg ta opp kontakten med han igjen?
1: Hva hvordan skal jeg gjøre det? Hva sier det om oss som folk?
3: Ja. Betyr det at han kommer til å kline med andre hvis vi blir sammen? Kommer jeg til å gjøre det?
0: Men la oss begynne med dette. Hva sier dette? Hva sier det om dem? Sier det noe om dem?
3: Ja. Det sier jo at de hadde en kjemi.
2: Ja, det sier det. Og så sier det kanskje at det forholdet ikke var så bra etter 10 år. At han kanskje allerede var mentalt på vei ut.
3: Eller at hun fant ut at han holdt på å kline med folk. Kline med
2: det
3: folk.
2: Kan også hende.
0: Spørsmålet hun mellom linjene stiller her er vel også once a cheeto, always a cheeto.
2: Ja, det tror ikke jeg det? På.
0: Ikke jeg det.
1: Nei. Ikke heller.
2: Nei.
1: Christian, hva du syns?
3: Jeg tror i hvert fall at da er man jo i en slags moralsk gråzone, som man kanskje er mer komfortabel enn andre i å svømme rundt i.
0: Ja.
1: Ja, men da har vi et spektrum.
3: Da har man krosset, man har krosset en grens, va? Og når den grensen er krosset, så er det ikke så svårt å sette foten på andre platsen igjen.
4: Denne var bra.
0: Ja, det, jeg likte den.
4: Altså moralske svensken.
0: Ja, han må gjerne si mer.
4: Ja, han må
0: si
4: mer.
3: Ja, men det kan jeg gjøre. Men hva jobbar du i? Er det på en butik eller en affär eller vad fan, eller en restaurang?
1: Men du hörs väldigt utro ut.
3: Ja, det. Ja, jag.
1: Så du snackar av erfaring, svensken.
3: Ja, jag är inte trofast va, men fan jag har älskat så många vackra kvinnor va. Men
2: är det bara kyssing?
3: Du kan inte säga nej till lite.
2: Ja, men är det bara kyssing eller går det vidare?
3: Puss.
2: Det är bara puss.
3: Det är pussy.
2: Ja,
3: det är puss på puss. Nej, jag angrar på det. Förlåt.
0: Hur många barn har du med hur många mödrar?
3: 24.
1: Som du vet om.
3: Som jag vet om. Med 8 kvinnor som jag vet om.
2: Är du i något förhållande akkurat nu?
3: Ja.
1: Många eller?
3: 4. 4 förhållanden är jag i.
0: Ja.
3: Men
1: det er ikke alle som klarer det da.
3: Nei, nå gikk vi fra once a cheater, always a cheater inn i Rolf Lassgaard.
1: Ja.
3: Jeg tenkte litt sånn faktisk, selv om jeg var den tok opp moralske gråsoner der, så tenkte jeg hør da, tenkte jeg. Hør med han fyren da.
1: Ja.
3: Hør, men, det var bare sånn, ja, men hør da.
2: Ja, men samtidig, det er jo det der at hun er redd for å bli såret igjen. Og sjansen for at han skal si sånn, nei, hold han litt. For hvis han har vært i et 10-11 år langt forhold, så kan det jo hende at han trenger litt rann...
3: guttetid!
2: Ja, om ikke guttetid, så i hvert fall bearbeide de 10-11 årene. Sånn at jeg tenker at først så tenkte jeg, ja, jeg kjør på herregud, du snakker med han, men kanskje du er likevel, kanskje du skal liksom være litt forsiktig, men heng masse, du kan jo invitere han på ting, at dere kan gjøre
0: sånn som dere pleier,
2: sånn som dere pleier, men kanskje bare ta på deg et ekstra lag med lipgloss da.
1: Oh yeah, it's gonna be sticky.
3: Lag noen vafler rundt på kjøkkenet, du er arbeidsvillig.
0: Jeg trodde skjørtet skulle være kortere eller noe, men det var leppene som skulle glinse. Ja. Oh, det er frekt, Solveig. Mm-hmm. Da vet vi, hvis du kommer med lipgloss neste gang,
1: men,
0: da er det noe på gang.
1: Et annet perspektiv. Når man ikke har testet det helt ut, så kan jo også følelsen bare vokse seg inn i fantasien og vokse i det evige, og så plutselig er hun kjempeforelsket i fantasien av han, og så viser det seg at det ikke egentlig er noe grunnlag der. Eller at det finnes en annen mann for henne der ute, eller for han.
0: Ja, det er bare altså, et vennskap.
1: Ja, nettopp. Så en del av meg vil jo si sånn, du må bare ligge med han. Fordi du har klinet, dere har foreplayet i mange år. Dere må bare ligge sammen.
3: Han har tisa henne.
1: Ja, hun har tisa sikkert han. Ja. Og, altså, det er jo noe som avklares, er det ikke det? I det er pikk i tiss. Oi! Eller tiss, ja, eller saksing.
3: Men det er så klart det inne. Nei, men det var jo den litt, det var neste steg fra når jeg sa hør da. Så sier du, ligg da.
1: Ja, ligg da.
3: Ja.
0: Ja, det er jo det du skal si. Hør da.
3: Ja.
0: Hvorfor ligger ikke vi da?
1: Ja.
0: Og så ligg. Det synes jeg, vet, nå ser jeg litt på deg Solveig, men jeg ble litt sånn, jeg ble litt pirret av det.
1: Ja.
0: Jo, men også bare liksom, det føltes veldig riktig. Jeg er helt enig med Ella her. Og Christian, hør da.
3: Men altså, en ting er jo liksom bare, hei, skal vi ligge? Men de har jo bare, jeg føler inntrykk at de bare har gått og klinet liksom, kopimaskinen og inn på det rommet hvor de har de der kartongene med stifter og sånn.
0: ja.
1: Ja. Og da vet vi hva som skjer etter det. Vi har alle sett den pornoen. Ja. Altså sånn, man må jo gjennomføre
3: ja. Men du kunne jo dratt ut, du kunne jo vært på en date og så ligget sammen,
1: ja, ja.
3: Så kunne du testet kjemien både samtalemessig og i senga.
1: Ja.
0: Ja. Skal ikke de ut og drikke øl? Og så bla bla bla, de kjenner hverandre.
1: Og så går man, og det der steget når det er liksom vennskap og det er 35% forelskelse, og så sier noen bare nå bare ligger vi sånn.
3: Jeg har et rom på Anker Hotel her borte. For eksempel.
1: Men, det var svensken igjen.
0: Nei, jeg kan jeg sjekker ikke han litt.
3: Efter terminalen hotell ble stengt, så jeg endte bodde i Oslo.
2: Ja, men ville ikke han ha dratt tilbake på kontoret og ligget ved kopimaskinen etter den ølen? Låst seg inn?
3: Sikkert. Ja, nikket til sikkerhetsvaktet.
1: Solveig, nå snakker vi. Hallo! 100%.
0: Vet du hva?
1: Film det også. Dere kan tjene penger!
0: Så ta noen sånne morsomme kopier, ikke sant?
3: Ja. Rumpa på. Rumpa. Kuken.
0: Tittorna.
3: Tittorna, som du sier.
0: Jeg vet ikke.
3: Brøstorna.
2: Har du kontakt med barna dine? Unnskyld at jeg spør. Har du kontakt med barna dine?
3: Ja, jeg har kontakt med ungefær halvtid. Ja. 12 var de.
1: Men det vil jeg si ganske bra.
3: Det er faktisk ganske bra. Det er inte så rätt dumt.
2: Åh, jaha.
3: Nej, men fan, tre läckra vackra kvinnor här idag. Det blir en så jävligt bra helg, va? Jag har bokat ett möte med här på NRK. Och jag har inviterat Liv Elvik för en NRK-mail. Ni andra har inte det, men får se. Ska kopiera lite och sådär ting.
1: Invitera oss på Teams.
0: Jag blir lite charmerad av honom.
3: Ska vi röka ur fönstret efteråt?
0: Fan, så hyggligt.

0: jeg er fadder til. Men jeg føler ikke at jeg har gjort en sånn fantastisk fadderinnsats. Men jeg er enig, og jeg husker hvem som er fadder til barna våre. Egne faddere, det vet jeg ikke.
1: Nei. Men kan jeg bare si, noen har, det ingen som har havnet i narkotikamiljøet fordi de hadde en slett fadder.
2: Jo da.
3: Men samtidig, det er jo en risiko for, hva har kalt hun seg?
1: Mor Teresa, ja.
3: Mor Teresa. Hvis alle de foreldrene til de barna du er fadder til bestemmer seg for å dra på en voksentur alene, det flyet styrter i Atlanterhavet, da må du ta inn 6 unger. Så det er jo i hvert fall et ansvar du må være bevisst, og at det løper en viss risiko knyttet til det.
1: Da er det jævlig rart hvis hun ikke tar med siste mann i den søskenflokken.
3: Det er det.
1: Og der er døra stengt.
3: Han sendes på barnehjem.
1: Ja.

0: Dette høydepunkter fra Petre Målen.
1: I dag mimrer tilbake til kvitt eller dobbelt med Nadia Hasnaoui. Nå kunne vi jo kanskje kjørt et sånt fotball-VM-tema, en quiz om det kanskje.
2: Det hadde vært noe. Vet du hva, vi hadde jo faktisk fotball-VM som tema. Ja. Og hvem ringer vi for å være fagdommer den gangen? Selvfølgelig ringer vi til Drillo, ikke sant? Han hadde jo kvalifisert laget både, var det 94 og 98, og han svarte bare sånn, nei. Jeg kan ingenting om fotball. Helt på ordentlig. Han, for det han mente da, var at han kan ikke det, altså sånn quiz-spørsmål om fotball. Nei. Ikke sant? Så da ble det Arne Scheie da.
1: Ja, ikke sant?
2: Og så fikk vi Drillo som fagdommer i geografi. For ja. Der han helt syk. Okay.
1: Men nå, Nadia, så må du nesten ønske velkommen til Kvitt eller Dobbelt.
2: Okay. Og med dette så ønsker vi velkommen til Kvitt eller Dobbelt. Og hvem har vi med oss som første deltaker?
1: I dag det Linnea, god morgen.
3: Hallo.
1: Hei, hei. Hva det du har meldt opp i dag?
3: Nei, det ble jo Harry Potter da.
1: Harry Potter. Det ryktes at du prøvde å være med for mange, mange år siden.
3: Ja, kanskje for 15 år siden så tror jeg jeg prøvde på det, ja.
1: Ja, shit altså. Og nå altså sjansen her. Premien i dag vi har dessverre ikke samme budsjettet som Kvitt eller Dobbelt, men vi har kopper, masse kopper. Så her starter vi med en Petremål-kopp, og så kan du da velge å doble eller doble til vi nesten går tom, tipper jeg.
3: Ja. Ja, ikke sant?
1: Nadia, du klar?
2: Ja, Linnea, hvordan går det? Har du det bra?
3: Ja, jeg har det veldig bra.
2: Du klar for å få spørsmål?
3: Litt nervøs, men...
2: Det jeg også.
1: Okay. Okay. Vi sier lykke til. Her tenkemusikken.
2: Ja, men først må jeg få stille spørsmål.
1: Ja, ja, så, jeg beklager.
2: Ja. Men skal vi se, vi må ha litt kjappe svar i starten her.
1: Ja, vi må det.
2: Linnea, du klar?
3: Ja.
2: Spørsmål nummer en. Hvilket hus på Galtvort blir Harry Potter plassert i?
3: Det en Gryffindor.
2: Og da har vi med oss en fagdommer her. Svaret avgitt du? Er du helt sikker?
3: Ja.
2: Ja, ok.
4: Og griffing riktig.
1: Ja, ikke sant? Ja, bra.
4: Det poeng.
2: Ok, det var da en kopp. Da kan du velge å ta med deg den og stikke til fjells, eller vil du doble?
3: Nei, man må jo liksom prøve det på to kopper da.
2: Ja, Her kommer spørsmål to. Hvilke tre magiske gjenstander utgjør til sammen dødstalismanene? Er spørsmålet oppfattet?
3: Det Elderwand, og så det usynlighetskappen, og så det den stein.
2: Hvilken stein?
3: Ja, ikke sant.
4: Du kan få litt tenkemusikk på det, men vi må ha et svar om ikke så alt for lenge.
2: Hva det, tenk på hva den steinen gjør, liksom. Mm.
3: Ja, fordi det Elderwand, Stone of Resurrection, har det ikke det?
2: Ok, svaret avgitt?
3: Ja, jeg tror det.
4: Ja, det er The Elder Wand, det er The Usynlighetskappen, The Invisibility Cloak, og så er det The Resurrection Stone, så du får poeng for det.
1: Ja, nydelig.
4: Det godkjent.
1: Vil du kvitte eller doble nå, Linnea?
3: Nei, jeg må prøve på fire.
1: Ja, okay, da må vi...
2: Det dobles, vi spiller om fire kopper, og det
1: Ja, vi skal gjøre det. Like til Taylor Swift her.
4: Okay,
1: så bare for å holde på nervene dine litt til, Linnea. Men vi snart tilbake med mer Radio Kvitt eller Dobbelt.

0: hører høydepunkter fra Petremorgen.
1: Velkommen tilbake til Petremorgens helt egne kvitt eller dobbelt. Nadia Hasnoy er nemlig vår mimremandag-gjest, og vi har med Linnea på tråden, som er oppe I tema Harry Potter. Hvordan nervene, Linnea?
2: Nei, det litt skummelt, men det veldig gøy,
1: da. Ja, så bra. Du har altså dobla.
2: Jeg trodde at jeg skulle vært med på kvitt eller dobbelt.
1: Du har dobla og kommet etter spørsmål nummer tre, så da vi oppe I fire ja. Petremorgen-kopper. Skal vi fortsette?
3: Det gjør vi gjerne. Du klar for spørsmål tre?
2: Ja.
3: Det står om fire kopper, så vær helt sikker nå. Spørsmålet lyder, hva Harry Potter sitt mellomnavn?
2: Det James.
3: Svar avgitt?
2: Ja.
4: Og jeg kan bekrefte at det James, så jeg mellomnavnet til Harry Potter I den engelske
3: da
4: versjonen.
3: Da giver vi på spørsmål fire, hvis du dobler da, eller kvitter du?
2: Jeg må nesten
4: doble. Ja, det så bra. Det de åtte kopper, ja.
3: Jeg må bare spørre her.
2: Har dere åtte kopper?
1: Ja, vi har åtte kopper.
3: Dere har åtte kopper. Ja. Linnea, jeg synes det så koselig at du og jeg får gjøre kvitt eller dobbelt sammen. Her kommer spørsmål fire. Hva heter den helmagiske landsbyen I nærheten av Galtvort, som elevene får besøke fra sitt tredje skoleår? Spørsmål oppfattet?
2: Ja.
3: Bra.
2: Det Galtvang.
3: Wow, svar avgitt?
2: Ja.
4: Det Galtvang, så det riktig, altså. Det da. Åtte kopper sikre.
3: Dette så gøy. Dobler du?
4: Ja, fordi vi skal være helt ærlige og si at det kun ett spørsmål igjen. Og om du dobler, så står det om 16 kopper. Du har åtte nå. Kvitter du, eller dobler du?
2: Nei, man må jo doble.
3: Ja, så gøy. Da kjører vi på spørsmål fem.
4: Og her får du litt betenkningstid.
3: Etterpå, ja. Hva rektor Albus Humlesnurs fulle navn, inkludert alle hans mellomnavn? Spørsmålet oppfattet?
2: Ja, den tror jeg kan nå.
3: Ok, får du høre.
2: Jeg tror det Albus Parsifal Ulfrik Brian Humlesnur.
5: Oh my god.
4: Ja, du hører kanskje på reaksjonen allerede, men det helt forbannet riktig, Linnea. Og du stikker av med 16.
5: Fantastisk.
4: Ja, det sjukt.
1: Og Linnea, siden du
2: har...
1: Nei, det har faktisk frysninger.
4: Ja, frysninger.
2: Det
3: har jeg helt ståpels herfra.
1: Og vi kan jo, vi har jo da, vi skal gi deg et valg faktisk, Linnea, for vi har også noen Petremorgen vekkeradioer, så hvis du ikke har behov for 16 kopper, så kan du for eksempel få to kopper og to radioer.
3: Nei, kjør 16 kopper av det. Kjempegøy å tenke på.
1: Du kan velge. Hva velger du?
3: Det en sånn bipong
2: I 16 kopper. Veldig morsomt med 16 kopper, da.
3: Ja, det synes jeg.
5: Ja, det lov, det jo.
3: Kjør 16 kopper og sånn. Drikkelek.
2: Det vekkeradio for noe. Det sånn vekkeklokke, holdt jeg på å si?
4: Yes, det da.
2: Jeg vet hva finner samboeren min som meldte meg på. Han I sterkt behov for en vekkeklokke, så jeg har det, da.
1: Ja, men bra.
3: Men jeg synes helt ærlig at denne gjengen rundt det bordet her kan ikke trekke. Hva premien var? Du skal ha 16 kopper pokker heller.
4: Altså. Vi pakket premien til det, og jeg mistenker det blir en stor pakke uansett, Linnea, så det bare gleds til den kommer I posten.
1: Ja, det nydelig, Linnea. Takk for at du var med.
2: Jo, takk.
1: Ha det godt.
3: Det var gøy, Linnea. Ha det.
2: Ha det godt.
1: Og takk, Nadia, også for at du var med gjenoppleve og gjenskape kvitt eller dobbelt.
3: Åh, takk skal dere ha. Altså, jeg helt sånn høy puls og stopper. Tusen takk.

0: Petremorgen.
1: Når blir en taco en taco? Er det når lefsa på plass? Er det når du har kjøtt opp på, eller andre proteiner? Er det når du innfører krydder? Er det når salat eller andre ting? Når er det?
2: Det høres ut som en tøysatt diskusjon, men vi er ikke blitt enige på kontoret, så vi har spurt det som hører på. Når blir en taco til en taco?
3: Anine mener at det er tacokjøttet som avgjør det, altså kjøttdeig med tacokrydder. Og jeg tror jeg ganske enig her, egentlig.
2: Men sånn, ingen lefse eller noe? Det, når du har tacokjøttet, så er du, da er det taco?
1: Ja. På en tallerken, liksom?
3: Egentlig. Så ja, det blir jo litt det, da. Jeg okay. vet ikke.
2: Sånn lavkarbo-taco.
3: Kristine har aldri tenkt på dette før. Jeg synes det var en spennende samtale. Og hun tenkte først at det har med ingrediensene å gjøre, men hun lander på at hvis oppkuttet protein eller grønnsaker legges inn i tortillalefse eller tacoskjell, da er det taco. Altså det er innpakningen og ikke innholdet som bestemmer om det er en taco.
1: Men problemet med den logikken, Kristina, er at hvis du har lefse, kjøtt og paprika, da er det plutselig fajita, da er det ikke taco lenger.
2: Eller kebab da.
1: Eller kebab hvis du har, ikke har...
3: Eller en kyllingcesar-wrap.
1: Ja, så det går jo ikke det heller.
2: En annen Kristine slengs på. Taco bit taco, men en gang du bruker et taco-produkt. Altså enten det krydder, eller skjell, eller lefse, eller nachos, da er det. Og Bella slengs også på at det er i det man tar på chipsen, da er det taco. Så det betyr at hvis du har alle taco-ingrediensene bortsett fra noen tortilla på toppen, så mener hun på at du er ikke taco.
1: Så de mener så fort du må på en måte, du innfører noe som har et spansk, eller som du sier på spansk, salsa, guacamole, eller kanskje hva med nachos, altså du må ha ja. Det.
3: Da eller det Antonio taco. Bandera.
1: Oh, det virker sånn. Ja. Det flere, både Kim og Johanna og Silje Vanilje, som går litt for samme argumenten her. Kim skriver, jeg mener dere angriper dette fra feil vinkel. Det blir en taco når den som lager den, kaller det en taco, og den som skal spise er enig, på samme måte som vi definerer kunst. Silje Vanille også, personlig er ikke taco, det er ikke taco for meg før den er ferdig rullet sammen og klart å spises. Og Johanna, en kake er jo en kake når den er ferdig, på samme måte er taco en taco når den er ferdig.
3: Så hvis jeg serverer Henning en rislunch og sier det er taco, og han er sånn, ja, vet du hva, det her er en god taco, så er det en taco.
1: Da er det det.
2: Si? Vet du hva, det høres absurd ut, men sånn som Kim definerer det sånn, ja, jeg vil faktisk tørre påstå litt at da er det taco, for da er vi to blitt enige om at det er taco. Mm.
3: Ja, men hvis jeg er uenig om at det er taco da?
2: Ja, da er det ikke taco. For da er vi ikke enige om at det er taco.
3: Så det må være alle som spiser...
2: Både den som serverer og den som skal spise må være enige om at det er taco.
3: Ja, men hvis det er tre stykker da? Mm. Så alle tre må være enige?
1: Nei, fordi de fleste er jo enige om at det er galt å kidnappe for eksempel, men det finnes jo folk som gjør det også. Så da blir jo du på en måte utskuddet sånn sett, hvis du da er uenig i alle andre rundt bordet at det er en taco. Skjønner du? Da, vi ja, men må
3: fengsle
1: deg.
2: Jeg likte veldig godt Kims definisjon. Ja.
3: Nei, jeg synes det er tacokrydder
1: som avgjør det. Jeg mener at da er vi enige om at...
3: Nei, vi er enige om den definisjonen, Jonas.
1: Om at taco er kunst, nei. Og at det er sånn det defineres, ja. Og at Arin er en kidnapper, og det må fengsles.
3: Jeg mener at rislunch er taco i så fall.
2: Men ingen er enig med det, så ingen det gjelder faktisk ikke.
1: Det telser ikke.
3: Det er alltid sånn. Det er alltid sånn. Sånn er det å være kvinne i 2026.
2: Nei, det er ikke da. Og vi to er enige om at det er taco, så det gjelder.
1: Det dummeste vi har hørt.
2: Ja, faktisk. Og da er det det dummeste.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ok.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Hvor vi skal avsløre hvem danskene har valgt offisielt som sitt land å heie på. Vi har jo allerede hørt at danske Petre har valgt Norge.
2: Ja.
1: Så det et godt utgangspunkt, så man kan jo da ha trua.
3: Men, og dere godt.
1: Men TV 2, vet du, kommersielle, ja, litt sånn rar Herman Flesvig-aktig karakter som har annonsert denne konkurransen.
3: Nå får jeg umiddelbart dårlig følelse.
2: Ja, det her, det bør være Norge.
1: Er det det da?

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: De mangler et lag. Men fy flate, når de fått det. Gratulerer Danmark, som altså nok en gang da, har stemt fram Norge som laget de skal heie på under VM. Nå det denne forferdelige, traumatiske kampanjen oppå sitt TV 2 i Danmark avsluttet. Det betyr at vi nå må ta ansvar. Vi må lære danskene opp I å være perfekte nordmenn. En ting som Erne påpikker, en ting jo supportere, og en annen ting jo å være perfekt nordmann. Det ikke nødvendigvis det samme. I dette tilfellet, jo. Jeg mener, du må ha litt forståelse av kulturen for å kunne heie på landet, ikke sant? Men hva skal vi gå for da? Hva det som viktig å lære danskene?
3: Det jo mye som viktig. Jeg lurer på om vi må bare ta det på dansk slik at de forstår.
4: Yeah, okay. Vi må de!
3: Ja, ok, så Henning, eller Kermit the Frog.
2: Hva for noe Muppet Show var dette?
4: Jeg må tale seg her om det skal bli dansk.
2: Ok, jeg forstår.
4: Yeah.
2: Yeah, men, ok.
3: Jeg skal jeg begynne?
4: Du kan
3: ikke
4: begynne.
3: Så jeg kan ikke danske. Det som Ose I inboxen sier, danskene må lære seg å gnikke på bussetene, I stedet for at spørre om å komme ud, når de skal af på bussen.
4: Ja, det rigtig, rigtig norsk.
2: Fordi I Norge...
3: Gud, det var forfærdeligt.
4: Nej, det var rigtig bra.
3: Det var ræk.
2: Jeg bare oversætter tilbage til norsk.
3: Ja.
2: Det Ose mener at når du sitter innerst på bussen og skal af, så må du pakke længe. Og liksom, du må demonstrere at du I bevegelse for at folk skal flytte seg I stedet for å bare prikke på skuldra og si hei, kan du flytte deg?
3: Det helt rett.
2: Vi har også andre ting som man kan lære opp danskene I.
4: Ut på tur, aldri sur.
3: Den meget fin.
4: Ja, og det som skjer der at når du skal ut og gå på tur, der må du ikke være sur. Du kan ikke være sur.
3: Nei.
4: Vi har dugnad, alle jobber gratis. Du jobber gratis, du rækker løv, og du renger trappen I boretslæ.
2: I boretshålet.
4: Og du må teste dig for klamydia.
2: Ja, det vi.
4: Rigtig mye klamydia I Norge.
3: Rigtig mye klamydia. Og one night stands.
4: Oi!
3: Vafler med fløde.
4: Du må spise vafler
3: med fløte.
2: Det en ting? Fløtevafler? Ok. Magnus skriver følgende. Danskene må lære seg. Nå skal jeg på VM-finalen mellom Norge og Spanien. Og det middag på VIP. Så må du ikke spørre. Kan du sende meg ting?
4: Nei.
2: Bare gå over bordet.
3: The Norwegian hand.
2: Yeah, the Norwegian hand.
3: Du må bruke the Norwegian hand.
4: Yeah. Og du må kunne være VM-kjent med trommene.
2: Ja, det må gjøres på norsk.
4: Jeg prøver med klær.
2: Det litt svårt for danskene.
4: Gi meg et til forsøk. Ro!
2: Oi! Der var han. Du snappet ut av det.
3: Det latter, men det karakteren?
2: Ja. Det Kermit.
5: Med på dansk, da.
2: Ja. Nei, men velkommen, Danmark. Nå håper vi at dere perfekte nordmenn. Velkommen på laget.

0: Ikke sant? Litt Grieg snikes inn også. Da skår man vel noen poeng automatisk.
1: Ja, ja, ja. Da...
2: Ikke redd for tyskere. Noen burde ha en historietid. Hæ? Sorry, my bad.
1: Don't mention the war.
3: Hva tenker vi
1: her? Altså, her er det. Det er kor, det er Grieg, det er Dovregubbens hall. Vi går til kamp. Hva er det du ikke liker med dette da? Tenker jeg altså.
3: Ja. Okay. Nei.
1: Det, ja.
2: Helt enig, helt enig. Jeg er en sucker for kor, og Dovregubbens hall er også en sånn veldig allsangvennlig. Og selv om det ikke er tempomessig det jeg synes en VM-låt burde ha, så går det bra, fordi det er så urnorsk, uten at det blir sånn klisjé.
3: Den hood classic.
2: Hood, ja, det er en hood classic.
0: Terningkast
2: 6.
1: Ja, terningkast 6.
3: Å, herregud!
0: Snitt på 6, ikke sant? Fint.
1: Ja.
0: Girl in Red og Marstein kom nettopp med en VM-låt. Rødt, hvitt, blått. For det.

0: Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Måntens Urørt er Rigla.
1: Vi er Rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort, dager du bare vil ligge I gresset.

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampi 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tilglas, ser over bordet, ha litt finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.